0: Når er der fucker kan nå? Hei, jeg har noe at det går høy i DNA med at det går fra hitang. For hva tror du er meg?
1: Hold!
0: For hva må jeg ta meg rått? For hva å ha jeg hinner en gang?